0: 12 del día, 4 minutos, 12-4, 107.9 fanáticos. Es El Sol, la radio oficial de la salsa en Colombia, y en Ave Villas, juntos trabajando para hacer crecer tu ahorro, bolsillos y CDT con tasa de hasta el 12,5% efectivo anual. 12-4 es El Sol Medellín.
1: 107.9, El Sol.
2: ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira arriba! ¡Rápido, rápido!
3: ¿Qué es eso? ¿Un meteorito? ¿Un pájaro gigante?
2: ¡No! Es un globo rojo gigante que crece y crece. ¡Están por todos lados!
3: ¡Es la rentabilidad de los bolsillos y el CDT Ave Villas!
2: ¡Ahora las elevaron con tasa hasta de 12.50% efectivo anual! ¡Están en todo el país! Ábrelos desde donde estés en Ave Villas App, avevillas.com.co y hagamos co-banking. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto amparado por el Seguro de Depósitos Fogafin.
4: Pídela como quieras, como quieras.
5: Quiero encontrar una canción que no sé cómo se llama, pero me sé la melodía. Es que me gusta. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da